0: Ish. Di Jesucristo inka nachala chimoko nachala lish nale ak an akwichak chalen nachter egutan an anakwan ut anak chihunilik mek e erib chi balak ik shbane blak balak shbanak halang halang ditihle nikeshtie makwa lik aru nakatsaka linachalokre likatyuam Aban de Rusila de Dios, Nahalokre, Unashkesh Kakwilal, Kachor. La O Kwan Hun Kaartal, Anak Kishmayehari, Likakwa Jesucristo Chiruli Cruz. Eblachtir ink a naru techsaka, Limayeh an. Hokesh Banuchak Nachter, Sali Tabernaculo, Nakeshmayehalishul. Narachnashjenak, Likolbai ink a nataman. Rikinsh banunki li chakra, natau mampan, rikinsh papanki li Kristo. Lish chukwa il akhtir, sas chankem lak Israel, nashkam lish kikhe li shul, sa li lok lak santil nakher, un nash mayeha re risinkil li mag, apan lish tibbe li shul, nashkat tohum pakal, itenamit. Hokan akhwi li Jesucristo, kik ame tohum pakal, itenamit, ut aran kikam chiru cruz. Utrik in lish loklah kik el li Jesucristo mekosh santo presi. Kakanabak li kanakter nale ochika taqiak di Jesucristo. Usta tohtioko chik uluk reilal sashkaba an. Liru chichoch ayin makwa tzakal kanaak. Tioko ban chiroy beninkil hunchik kanaak ashal chabil an li chosha. Hokan ut hunelik chikalok onyak li Dios. Sashk abali Jesucristo, uchi kanimaru, kita kapano chihokan, an likamayek chiruli Dios. Mish sach sa echol, shbanun kili usilal, ut shteng ankil, erib chiribil erib, shbanak an hun limayek naulak chiruli Dios. Chesh abing chiroyeb lak amolbe cheru, uchi banuak likaru nekeshtie ere, Banak eb an neke ten an ere sale papar. Anem litesh ashtesish quent cherish chiruli Dios. Cheteng aeb renak sakep sachol salishk angeleb. Banak qui rakep sachol rak akwi chok ere laesh. Esh hermano nins ama cherunak cheshtihok chikish lao. Nakek anak tiga kachol. Unakaknak kunelik kwanko sa tikila. Unins ama akwi cheru, nakchesh tihok chikwish, atashak li Dios chitem ankwe, renak taruk tishik kwichik chihumpat cherilbal. Ali kakwa Dios an lak keol, tuktukil usilal, li Dios tikikwak lesing kwichik re chichotyo li Jesucristo, sas chankem li kamenak. Rik in lish lok lak kikel li Jesucristo, shakapam ish kwankil ti ak kontrato chihunelik. Di Jesucristo na ilokke, ho hunak kwing na rileb lishkarner. Chikwang tashak di Rusila li Dios erikin, renak te banu lik aru narak. Chish banuak tashak li Dios, lik aru narak erikin, sashkaba li Jesucristo. Lo onim il tashak, li Jesucristo chihunilik ekutan, ho kan tashak. Esh erman nintz ama hun usilal cheru, Chekhuyak rabinkil likwatin resh cholopankil enaklep. Mukok ita li atin, shintziba sa lihu ayin. Nakwak akwish jebal ere, nakli hermano Timoteo. Aksh el sats alam. Kwi natchal chikumpat, arin gochbenak naktoshik cherilbal. Chekeak saish cholep, lak amolbe cheru sa lepapal. Uchish hunilep likhech akpapanelil. Eblak papanel likwankem arin Italia nekech taklash sail echol. Tirusila li Dios chikwank erikin hokantashak.
1: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 107.3.